0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: Protect me, I'm not afraid. Please don't shut me out again.